0: الو
1: انتوا بكو
0: لا ميحيني لمانا ايه
1: اللواتين اللي ما تيوي نعم انا تفورك تسارا اللواتين اللي ورشني وانو ايه اللي ما ورشني وانو اللي ما باي راو كيلو ايه
0: Limiti.
1: Das fit fiti. Eh. Otan ti matas nan di we di miti miti ne o.
0: Vai di matu kana tu no.
1: Dasu di miti lima limite. Li lima si no sa ti kana o so te masane ar. Di we di miti miti no. Dasu lo verfeko. Lima limite limite no aten tina sany a aiza resany ao mandefasa konty mozika anakiray ty anao de heno i so de mba ity a heno kely fetifety fotsiny aloha fa so de ndraindray hafa ny tena aloha teniny zay lima sy ino sadikanao ny tena aloha teniny fany ambadibadika ihany koa anatin'ny anelanelany ihany moa zany misy hoe limite de lasa ataonareo titre le izy indraindray makasitraka tompoka lefatsika avy eo an lefatsika rehefa avy eo satria efa nisy nandahatra teo ihany koa le mozika ny klomajanga torapato miverina de ninao mozika fanampiny miandry rehefa avy eo ary alefatsika hatrany lefatsika mihitsy ty mozika anakiray ity de sady jereko ny samaisinareo ato a vakiko amin'izay
2: sans 3 FM.